0: talas kulture.
1: Slušate emisiju Talas kulture. Nastavljamo priču o kulturnoj prestonici Crne Gore, o Cetinju. Na Cetinju je smješteno Ministarstvo kulture Crne Gore, ali i niz drugih nacionalnih institucija, poput Državnog muzeja, biblioteke, arhiva, Kraljevskog pozorišta i drugih. Narodni muzej Crne Gore, smješteno u istorijskom jezgoru Cetinja, kompleks je u kojem su pohranjeni najznačajniji materijalni i duhovni tragovi egzistencije crnogorskog, ali i ostalih naroda koji žive na teritoriji Crne Gore. Muzejski materijal ima krajnje različit karakter, čine ga arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, mobilijer, etnografski materijal, brojno umjetnička djela i instalacije. Od posebnog značaja su muzejske jedinice posvećene značajnim ličnostima iz crnogorske istorije poput Petra II. Petrovića Njegoša te posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I. Petrovića. Narodni muzej Crne Gore, složena institucija koju čine četiri posebne muzejske jedinice. Istorijski muzej, muzej kralja Nikole, muzej Petra II. Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore. Zatim umjetnički muzej sa galerijom savremene umjetnosti Dado Đurić, etnografski muzej i arheološki muzej. U sklopu Narodnog muzeja Crne Gore djeluje niz stručnih službi uz arhivsko-bibliotečko odjeljenje koje posjeduje oko 50.000 bibliografskih te 100.000 jedinica arhivske građe.

0: Talas kulture.
1: I dalje pričamo o kulturnim institucijama koje se nalaze na Cetinju. Kraljevsko pozorište, Zetski dom, osnovano 1884. godine, najstarija je pozorišna institucija u Crnoj Gori. Uz pozorišnu, Kraljevsko pozorište Zetski dom bavi se i koncertnom djelatnošću, a njegova repertoarska politika korespondira sa savremenim teatarskim oblicima i izrazima uz poseban akcenat na njegovanje crnogorske kulturne baštine. Inače, prva pozorišna predstava u Zetskom domu održana je 1888. godine. Od Balkanske carice, koja je tada izvedena zahvaljujući Cetinskom diletantskom društvu, pozorišna aktivnost na Cetinju trajala je kontinuirano sve do Prvog svjetskog rata. Uz Cetinska diletantska društva i gostovanja putujućih pozorišnih trupa iz Srbije i Vojvodine, u godinama pred početak rata, popunjavanjem ansambla glumcima iz Beograda, Zagreba i drugih centara, repertoar je postao raznovrsniji. Tako su do Prvog svjetskog rata na sceni Zetskog doma prikazivana djela Šekspira, Šilera, Molijera, Igoa, Gorkog i drugih poznatijih dramskih pisaca. Za vrijeme austrougarske okupacije pozorište prestaje sa radom. Zgrada je demolirana, a inventar uništen. Zdanje je obnovljeno tek 1931. godine, kada je formirano Vanovinsko pozorište sa profesionalnim ansamblom. Iza Drugog svjetskog rata pozorište Zetski dom imalo je status republičkog pozorišta, da bi od 1958. postalo poluprofesionalno sa 5 glumaca i amaterskom dramskom sekcijom. Sa Titogradskim narodnim pozorištem integrisano je 1971. godine, no već naredne prestalo je da radi. 90. godina prošlog vijeka zgrada pozorišta je obnovljena uz proširenje scene, a pozorištu je vraćen prvobitni naziv Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište Zetski dom.

0: Talas kulture.
1: Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Đurđe Crnojević. Nacionalna biblioteka Crne Gore danas je smještena na dvije lokacije na Cetinju, u bivšem italijanskom te francuskom poslanstvu. Osnivanju Centralne narodne biblioteke na Cetinju kao nacionalne prethodile su Njegoševa biblioteka osnovana 1838. godine te javna državna biblioteka koja datira iz 1893. Upravo javnoj državnoj biblioteci, zakonom o Knjaževsko-Crnogorskoj biblioteci iz 1896. godine, povjereno je da prikuplja sva dijela na svijema jezicima koji se bave Crnom Gorom te literaturu ostalih slovenskih naroda. Cjelokupan bibliotečki fond međutim stradao je u Prvom svjetskom ratu. Do obnove biblioteke došlo je 1946. godine, a od 1964. ona nosi ime Đurđe Crnojević. Knjižni fond popunjen je kupovinom, poklonima te obaveznim primjercima iz jugoslovenske štamparsko-izdavačke produkcije. Otud danas bibliotečki fond iznosi više od 1,5 milijuna knjiga i svjezaka periodičnih publikacija, geografskih karata, muzikalija i nekonvencionalnog bibliotečkog materijala, kao opšte naučna depozitna i matica za Crnu Goru, uz kompletiranje, sređivanje, obradu i davanje na korišćenje svojih knjižnih fondova, Crnogorska narodna biblioteka Đurđe Crnojević danas izrađuje i nacionalnu bibliografiju, organizuje izložbe knjiga u zemlji i inostranstvu, a bavi se izdavačkom djelatnošću i drugim aktivnostima.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva i bit će saslušan u subotu u 9 časova u specijalnom tužilaštvu, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vojedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Svečana proslava Dana Evrope održana je na aerodromu Špigo Mugoša. Događaju su prisustvovali brojni predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija, političkog i javnog života, kao i civilnog društva. Premijer Milojko Spajić čestitao je Dan Evrope porukom "Evropo, stižemo".
1: Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su izneli stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije poput Parlamentarne skupštine Mediterana možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenata zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore obustavila je program privremenih objekata opštine Budva za period 2024-28 iz jednog jedinog razloga, jer je donet nezakonito. Time je potvrđeno da Demokratska partija socijalista i njen sluga Nikola Jovanović sprovode bezakonje koje je sada dobilo i svoj institucionalni epilog, saopšteno iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Budvi. Iz sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano.
2: Ministarka javnih radova Majda Ađović i predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić obeležili su u početak radova na izgradnje savremenog administrativnog objekta za potrebe komunalnog i vodovodnog preduzeća, dok je tokom sastanka najavljeno i unapređenje putne infrastrukture prema skijalištu Samin Kuk. Iz Skupštine opštine Bar saopšteno je da će se u četvrtak sa početkom u 10 časova održati 10. tematska sednica pod nazivom Da li je zarobljena slobodna zona Luke Bar. Tema se, kako navode, tiče aktualne rasprave o posljedicama usvajanja novog zakona o slobodnim zonama i suspendovanju režima slobodne zone u Luci Bar, te pitanja ko ima pravo da suspenduje jedan granični prelaz i na koji način se to odražava na grad. Iz Skupštine opštine pozivaju sve zainteresovane subjekte, institucije, a posebno građane, da uzmu učešće u radu predstojeće sednice.
1: Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice.
2: Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv Milana Popovića iz Kotora, izvršnog direktora Vektra Boka, zbog sumnje da je nakon prodaje imovine nezakonito produžio zakup parking prostora drugoj firmi na period od 3 godine uz godišnju zakupninu od 25.000 evra i tako oštetio novog vlasnika, saopštila je uprava policije. U okviru pojačane aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti Zapad, usmerene na operativno interesantna lica i organizovane kriminalne grupe, 2 osobe su uhapšene zbog zloupotrebe narkotika, oduzeta je ručna bomba, puška i opojne droge.
1: Upravni sud poništio je odluku uprave policije kojom je bilo zabranjeno protestno okupljanje prevoznika na graničnim prelazima, ocenjujući da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ponudilo dovoljno uverljive razloge za potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje, zbog čega će o novom zahtevu morati ponovo da odlučuju.

0: Misteriji radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi naši mališani. Nastavljamo da istražujemo našu planetu kao pravi mali istraživači, a sada ćemo malo da se upoznamo sa raznim okeanima koji postoje na našoj planeti. Najveći okean na planeti Zemlji je Tihi okean, a poznat je i kao Pacifik. Pored njega tu su i Atlantski, Indijski i Severno-ledeni okean. Pored ova četiri okeana, ne smemo zaboraviti i razna mora, reka i jezera, kojih ima svuda i u kojima žive razne velike i male ribe.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Menadžer Brightona Fabian Hirzeler potpisao je novi trogodišnji ugovor sa klubom i ostaće na klupi Galebova najmanje do leta 2029. godine, saopštio je klub. Iako mu je prethodni ugovor važio do 2027. godine, uprava Brightona odlučila je da mu produži saradnju usled dobrih rezultata i interesovanja drugih klubova, pre svega Leverkusena. Hirzeler je ekipu preuzeo u letu 2024. godine i postao najmlađi stalni trener u istoriji Premier lige sa svega 31. godinom. Brighton u posljednje tri kola Premier lige juri plasman u evropska takmičenja, pošto se trenutno nalazi na 8. mestu. Obožavam da radim u ovom klubu i da živim u ovom gradu. Presrećan sam zbog novog ugovora. Dugoročno poverenje koje mi je klub ukazao predstavlja čast i dodatno me motiviše da ostvarimo zajedničku viziju, rekao je on. Od početka nam je fokus bio da izgradimo identitet, razvijemo tim i svakodnevno podižemo standarde. Ponosan sam na ono što smo do sada uradili, ali još više uzbuđen zbog svega što dolazi, dodao je nemački stručnjak. Sportski program. She said, Lord, forgive them. She said, sin is a sinner. They do not know what they do. They do not see the mission. She said, Lord, forgive them. She said, sin is a sinner.